Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio. Kom.

0: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket ditt.

0: Jeg står på gamle tomta. Nu er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: Passer rundt kjemien din, sjøsler mørk porten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøver skjoten dau. Sovna hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasker dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nortingsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud er gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsida om du ønsker å se forten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipa kølla når jeg nøtter, tar oss heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra kels på drakon og hører et kaboom.
2: Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio.

Som vi veit bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler. Og jeg tenker mer og mer. Hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår. Og jeg veit at du forstår.

dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

og fugler. Tok den jæveren med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl, gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop, min lillebror påfuglen på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen han sa malt. Samme hva du tenkte

0: Hei, dette Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette Lukk på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på ordentlig.
1: Hei hei, dette Erland Ropstad, og du hører på ordentlig radio.

0: Skjelben?
1: Ja, det er ikke så mye da, men...
0: Nei, det er ikke noe.
1: Det er ikke det, nei, så

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slitt.

0: Dette er jo for så vidt en litt mer moderne utgave av, av Felix Peikli, og sånn rent musikalsk. Dette er jo musikk som hentet fra senere en svingetradisjon, Sondheim.
1: Absolutt, det er Stevens Sondheim-komposisjon fra musikalen A Little Nice Music. Men Benny Goodman faktisk tok jo den sangen, han var og så på den musikalen. Og det er en ganske interessant musikal der hvor alle låtene i den musikalen er skrevet i 3/4 tid.
0: Takt.
1: Takt, ja. På sånn norsk. Heter det. Ja, på norsk, ja. Excuse me, it takes some time to adjust. Neida. Og det var jo, og han gjorde den sangen, tilrettet den sangen for hans trio faktisk. Jeg tror det var Gene Krupa og Hank Jones. Og Benny Goodman som spilte den, og de bare spilte gjennom låta en gang. Det var ikke noe improvisasjon i det, det var bare komposisjonen, for den komposisjonen er så sterk i seg selv. Da. Og det var en sang jeg alltid hørte på da jeg var mindre, og syntes at det var en ganske vemodig sang, da. Egentlig en veldig sårbar sang. Det høres, harmoniene høres litt sånn sårbar, hørtes veldig sårbar ut for meg. Men senere når jeg liksom så musikalen, og jeg hørte teksten og hva det faktisk handlet om, da, så er det, handler det egentlig om en mann da, som snakker til elskeren sin om at du er veldig fin, du, men du må møte min kone, hun er veldig fin. Så da blir er det liksom elskerens respons da, som sier, ok, ja, la meg hente kniven, så skal vi se på det. Liksom. Så det er egentlig en ganske humoristisk låt da.
0: Vi skal ta turen videre til, ikke til Sverige, men en låt med svenske overtoner, Swedish Pastry, en låt som bop-gitaristen Barney Kessel har skrevet. Hvorfor har du plukket den låta?
1: Jo, fordi at da swing-tradisjonen begynte å gå mot bebop-tradisjonen, og det begynte å ta over, så prøvde jo Benny Goodman også liksom vende seg til det og prøvde å spille i bebop-linjen, men han greide det ikke helt da, for han var jo så rotet i swing-tradisjonen, og det kan man jo høre på en del av de improvisasjonene han prøver, han liksom greide ikke helt å liksom komme inn under huden på det bebop-språket, så det han gjorde var at han spilte melodien, og så hyrte han inn en svensk klarinettist som het Stan Hasselgar til å spille soloene, og dessverre døde Stan Hasselgar da han var sånn type 25-26 år gammel i en bilulykke, men det her var en av de sangene de gjorde sammen da, og det var Swedish Pastry.

som forsvant. Jeg storrørlig mens hus og love brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

aldrig vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

eller du Eslund når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem, varmer deg mot kroppen.

Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

det kan jeg godt forstå. Jeg kan se farger som har dårlig tid. Jeg kan høre elver som svømmer forbi. Jeg kan se et tre, det bøyer seg ned. Jeg kan kjenne gress

0: Hej Felix.
1: Hej, det er Stian.
2: Hej, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.
3: God dag. Dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Klokka ringer.

kanskje ikke for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg kjente for lenge, bare la oss bli ferdig.